nselmilkom, eżis semmija ta' Radio Bambina, jiena Antonia, edha ma'kom għal-program miħor mil-kitbiet ta' San George Preka. U kif konna edin namlu, edin niħdu ver.

Day. Allura tajjeb li aħna ma ninsewx li l-missirijiet tagħna sew ħajjin u sew mejtin jekk immorru inżuruhom u nagħmlu xi ftit fjuri u xema u dawk li huma ħajjin inferħuhom ukoll b'xi rigal bit-talb billi ninġabru l-familja kollha ma' xulxin u niċċerebraw dan il-jum b'mod sabiħ. Mela, ħanatu bidu din l-ewwel omelija hija llum mill-Evanġelju skont sal-Luqa. U fl-ewwel waħda, l-ewwel omelija li ħanamlu ħanieħdu vers wieħed, għal isemgħux vers ħajjieħu dunġorġ. F'dak iż-żmien Ġesu qal: kull wieħed minnkom li ma jiċħadx kull ma għandu ma jistax ikun skular tiegħi. Jiġifieri Ġesu qiegħed jgħidilna issa kif ħajispjega ilna dun Ġorġ ukoll li jekk aħna rridu nkunu skolari, rridu nkunu mexjien wara Kristu skolari, jekk aħna rridu nimxu wara Kristu, rridu inħollu qalbna minn kull irbit. Però ħanaqralkom il-Vanġelu fejn Ġesu, jiġifieri il-Vanġelu sħiħ skont sal-Luqa, fejn tiġi din is-sentenza biex naraw x'kien qiegħed jgħidilhom Ġesu. Il-kapitlu jibda kapitlu 14, għax aħna qegħdin nagħmlu kapitlu 14 vers 33. Il-kapitlu jibda fejn Ġesu fejja nhar ta' sibt u jikkritikaw għax fejja s-sibt. Mbagħad hemm ukoll it-tixbiħa tal-ikla tat-tiex fejn Ġesu jibatom biex jgħidulhom oħorġu malajr għalilhom fit-toroq għax ma ġewx il-mistednin l-istieden u Ġesu għalilhom morru fit-toroq u ġibu lil-min issibu. Mbagħad Ġesu imbagħad ikompli din kif nimxu wara Ġesu. Isemgħuha: kienu mexjin miegħu ħafna nies dar u qalilhom: jekk xi ħadd jiġi għandi u ma jobbotx lill-missieru u lill-ommu u lill-martu u lill-ulidu u lill-ħutu irġiel u nisa u saħan sintra lill-ħajtu, ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. U min ma jerfax salibu u jimxu warajja ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. Għax min minnkom li jrid jibni torri ma joqgħodx l-ewwel iqis in-nefqa li tenħtieġ jew għandux biex itemmu, jiġifieri dan il-bini tat-torri. Inkella jekk wara li jkun qiegħed is-sisien ma jkunx jista' itemm, daw kollha li jarawh jibdew jitku bih u jgħidu: dar raġel beda jibni u ma setax itemmu. Jew liema sultan li sejjer jitqabad ma' sultan ieħor ma joqgħodx l-ewwel jarbel jekk jistax baxar telef jaħbad għal wieħed li ġie għalih b'oxrin elf? Inkella kif ikun għadu il-bot jibatlu ambasċata biex jitlob islem. Issa sentenġa ġieta li ħani meditaw fuqha: ek kull wieħed minnkom li ma jitlaqx ġidu kollu ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. Tajjeb il-melħ, imma jekk il-melħ jitlef l-imluħa tiegħu biex jerġa' jitjieb u la jiswa għall-art u lanqas għall-miżbla, jintrema barra min għandu bid-dnejn biex jisma' ħajisma' din il-biċċa tal-Vanġelu, biċċa sabiħa ħafna hawnhekk fejn Ġesu qisu mhux qisu qed jiftħilna għajnejna u jgħidilna li qabel m'aħna nagħmlu xi ħaġa aħna rridu naraw jekk aħniex jekk jirnexxilniex jew jekk inkun.

0: ستوفن كومبلو بير اكزامبيو سما داك لي يريد يبني توري ما يبداش يبني آل على شيخ يبدا يبني منار ما يارا يكاندوش بالزيت فلوس على النفقه شي يجريلو يجريلو لي يبدا يعمل البيدمنت وما عندوش باش يكومبلي والناس ييدو على دان بدا وما كانش كاباتي على الفانجيلو ييد يبدا يتكو بيه ومبات رجع سمينا راجل يخور سلطان لي سير يتقابط مع سلطان يغور باشر تلف ولي يغور حيجي عليه بوشن الف يكوش كاباتشي يربح له باش نايتك عش قال ان كلا شجري يك يبداو الجوار يك يبداو يجلدوا بينيتهم قال يبعتلو امباشاتور باش يطلبو وسلام يجلو ايا هنعملو الباتش يا شيخ ما نفلحش عليك ب 10,000 وانت ب 20,000 ومبات يكمبلي ومبات يدلنا دل السنتنسا جسو يك كل واحد منكم اللي ما يطلعش جيدو كله ما يستاش يكون تشي بتيسا هنفسر لكم تاش جفيري جيده كله ومبات يسمينا يدلنا جسو يدلنا يك المال يقطع يتلف الملوخة تيهو مطيب عشان ترميه في المزبلة عشو مطيب عشان ومبات يسبيتش بسنتنسة قوية من عنده ودنين باش يسمع هاي يسمع هنا راو شيدنا هنا راو شيدنا دون جورج ودون جورج يبدا لوملية تيهو بدان الموت قال يدنا كرا أخواتي يي يكون تسيو تشاحات كل ما يبصيدي من عنده قلبه محلولة من الجتية وتمبرالي منا احنا تسيو انكونو اجحدنا كل ما عنا متى انحلو قلبنا من الجيت تمبرالي اللي عنا جفلي يومنا الجسو وش يتيدنا ودون جورج يتيسبيغانا وش يتيدنا اللي ما عنده شكونا جيت يو اللي ما عنده شكونا فلوس يو اللي ما عنيش يو اللي ما عنيش نبنو يو اللي إما يتيدنا يكلنا قلبنا محلولة جفلي مش انكونو يناف ما نستطعو حفنا ارغومنتي باش نهرجو فتتا الفلوس يو باش نعطو كاريتا إما يكوننا قلب المحلولة من الجيتة الدنيا او شنو الجيتة الدنيا اليقي فليس او ما شنو ما عليك الكام جيدو يكون تحت الدموني جفري الكام الجيت لي كله ويكون تحت الستة تيو جفيري بالما قتلكم جسو مش يتفس لنا لي ما عندوش يقولنا إما اللي احنا ما يقولنيش قلبنا مربوطة ميو تامين يكون دا النبيس إلا تاكتا القلب مع الكرياتوري تامين يكون دا النبيس إلا تاكتا قلبنا مش حاجة إي شني مش حاجة إي ومش كرياتوري ومش ناس ومش جيت ومش فلوس ومش نوما إسا يكمبليد النجدن جورج الفريتا إي لكل بنيدم عندو يعطي القلب تيو للالا ابني اعطيني قلبك يدنا جسو دانو والكماندامنت الله وباندا اخرى السنيور الله يكماندا لي البلاد من كلا يخبوه بقلبهم كلا من هناك دون جورج اتيارجا يكوتا فيرسي من الاسكتورة فين جسو يدنا الفريتا كلها قالنا دون جورج يلي احنا نعطو قلبنا لله ابني اتيني قلبك جفيري جينا هنيخو لازمبيو تيي جفيري جينا اللي جينا تالموزيو اللي عند فوكاتسيوني اللي عند الابوستولات اللي الريغولا الفوكاتسيوني تيي تطلب اللي جينا نبروفا نتقدس بالله يلي لسه نيش حيا طيبة ġifiri danu l-kmandament li jina ma norboċ qalbi. Per eżempju, najt, ħaneħu l-kumdita, ma norboċ qalbi, najt, jina ma mandiċ ċansi mun nallem klassi dottrina. Emmek edha norboċ qalbi ma laffarijiet ta' d-dinja u minix namel dak li jiet jitlob għalla. Issa, lil kulħadd Ġesu qed jgħid ibni għatini qalbek li aħna nagħtu qalbna lill-Alla. Issa hawnhekk nerġgħu nistgħu nieħdu l-eżempju tal-quddiesa tal-ħadd. Ngħid jiena m'għandix ċans imur il-quddiesa tal-ħadd pereżempju. Issa dan forsi jista' jkun mhux għax-xogħol pereżempju, jista' jkun ukoll pereżempju għax irrid niddiverti, għax irrid hekk jew għax irrid hekk. U nibdel ara jkolli qalbi marbuta ma' ħaġa u nitlef il-ħaġa li Alla qiegħed jitlob minni li jiena immur u nieħu sehem fil-quddiesa tal-ħadd. Mbagħad Din Ġorġ jgħidilna wkoll u x'imkien ieħor, Alla jgħidilna kmanda li bnedmin minn kollha li jħobbu b'qalbna kollha meta qalilna dan huwa l-kmandament li tħobbu lill-Alla b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'saħħtek kollha u bil-ħajja tiegħek kollha u lill-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Mela min jagħti qalbu lill-Alla u iżhom ħaġa żgħira tal-inqas ta' nuqqas venjal, Alla mhux kuntent bih ara kemm kien ara l-qaddisin ta' ara kemm kien stred Dun Ġorġ, ġifieri jekk aħna lill-Alla nagħtuh kollox u nżommu ħaġa żgħira qalbna marbuta ma' dik ix-xi ħaġa, Alla mhux kuntent bina. Ġifieri min tassew irid ikun dixxiplu ta' Ġesu irid jinħal minn dak kollu li l-qalb trid tippossedi. Satana iva kuntent bik, Satana jkun kuntent bina għax jaf tajjeb li minn dik il-ħaġa żgħira jasal biex jaħkem ukoll jaħkem ukoll f'ħaġa gravi, ġifieri bħalma aħna m'aħniex kapaċi f'ħaġa żgħira ninħallu minna, imbagħad x'ħin niġu f'xi okkażjoni ukoll jekk tkun ħaġa kbira ma niddejqux nagħmlu id-drub. Dan huwa t-talim ta' Ġesu, il-verità eterna. Infatti ju qal li min mhux fidil fil-ftit lanqas mu fidil fil-wisq. Kristu fil-Vanġelu jgħidilna min mhux fidil fil-wisq, min mhux fidil fil-ftit lanqas mu fidil fil-wisq. Imbagħad ikompli jgħidilna Dun Ġorġ, tridu intom tafu jekk il-qalb tagħkom tajtuwix lill-Alla iva jew le, tridu tkunu tafu jekk jgħidilna Dun Ġorġ jekk aħna l-qalb tagħna tajniex lill-Alla jew le, ara qegħdin tinnotaw hawnhekk Dun Ġorġ mhux qiegħed isemmi jiġifieri Kristu, mhux qed isemmi flejjes jew qed isemmi proprjetà jew qed isemmi għeliqi, imma qiegħed propju jitkellem fuq il-qalb. Min ikun ta' qalbu lill-Alla ma jordnax azzjoni għal gost waħdu tiegħu innifsu, ma jfittix li biss jissodisfa ruħu f'ebda kreatura, ara qed jitkellem fuq il-qalb, mela qed jgħidilna Dun Ġorġ, min ikun ta' qalbu lill-Alla, x'kien hu jagħmel azzjoni ma jagħmilix għal gost biss, kemm nieħu pjaċir imur naħsel il-Knisja, kemm nieħu pjaċir jennaf nejn lill-proxmu għax anki hekk kemm nieħu pjaċir. Ma nagħmluhx qed jgħidilna Dun Ġorġ, ma nagħmluhx biss il-azzjoni li aħna nagħmlu, ma nagħmluhx biss għal gost tagħna personali, imma meta jiena qed ngħid lill-proxmu qed nifhem qed nieħu gost, imma qed nifhem li jiena qed inkun ta' għajnuna għal dak il-bniedem. Hemmhekk Alla qiegħed jitlob minni ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Mbagħad ikompli jgħidilna kara ġifieri għal gost biss, ma jfittix li biss jissodisfa ruħu f'ebda kreatura li aħna nissodisfaw ruħna b'xi kreatura, imma jkompli jgħidilna Dun Ġorġ. Jekk intom tagħmlu biex tissodisfaw lilkom infuskom fil-kreaturi. Hawnhekk din Dun Ġorġ ħafna għandna kitbet oħra, Dun Ġorġ sejħilha l-intenzjoni retta li aħna dak li nagħmlu nagħmluh għal glorja, għal kbira glorja ta' Alla. Li dak li qiegħed nagħmel, jiena qiegħed nagħmel bħalissa jien qegħed nagħmel dan il-programm, minix qed nagħmlu biss biex intom tisemgħuni, minix qed nagħmlu biss biex intom titalmu, minix nagħmlu biss għax nieħu pjaċir nagħmel il-programm. Imma irrid nagħmlu biex nagħti glorja lill-Alla, biex Alla jkun jista' jiġi glorifikat, biex Alla jkun jista' jiġi maħbub. Għalhekk qegħda nagħmlu il-programm. Mhux biss biex nissodisfa lili nifsi biex għax nieħu pjaċir nagħmel il-programm, imma rrid indaħħal lill-Alla fin-nofs. Jiena qegħda nagħmlu biex Alla jiġi glorifikat, biex Alla jiġi maħbub. Mela, jekk intom tagħmlu biss biex tissodisfaw lilkom infuskom fil-Kreaturu, kunu għafu li l-qalb tagħkom għada tagħkom, ġifieri nkunu qegħdin nagħmlu ħa s-sodisfazzjon tagħna biss, u li m'għandniex u li ma għandkomx ma tagħtuhiex lill-Alla u rridu nkunu ġifieri rridu niċċert nkunu ċerti ma' nfusna li aħna qalbna rridu nagħtuha lill-Alla u hawnhekk titħol ukoll il-volontà tal-Alla li jiena dak li nagħmel. Alla u kontent bija għax jiena qegħda nagħmel il-volontà tiegħu. Mbagħad ikompli jgħidilek Radun George, sinjal li jintom tajtu qalbkom lill-Alla huwa li tiċċaħdu minn kull sodisfazzjon li jista' jbedkom minn Alla minn kull sodisfazzjon. Ara, waħda ukoll din ġorġina, waħda mill-affarijiet li juru li aħna dak li qegħdin nagħmlu qegħdin nagħmluh għall-glorja tal-Alla u li aħna m'aħniex marbutin mal-qalb tagħna hija li jekk aħna jinqala xi jintob fil-ħajja tagħna dak li nkunu qegħdin nagħmlu, xorta waħda inkomplu nagħmlu. Għax aħna qegħdin nagħmlu lilla jenna forsi ma japprezzawx dak li dan jista' jkun affarijiet li jiġru fid-dar ukoll ta'. Ġifieri pereżempju jien naf tfajla u jien naf forsi jomma qatt ma tgħidilha grazzi pereżempju għax tax-xogħol li tagħmel pereżempju għax taf li huwa żmir tagħha li tirranġa l-kamra tagħha li jitnadda fil-kamra tagħha li jitejn fil-kċina li jitejn fit-tisjir ġifieri huwa żmir tagħha bħala membru tal-familja fejn tista' dam l-affarijiet għandha tagħtihom. U jista' jkun li aħna lil-wliedna pereżempju ma nagħmluhomx naqra kuraġġ billi jgħidulhom, ara kemm ġiet nadifa l-kamra pereżempju, ara kemm sajjart kemm ġiet tajjeb illum pereżempju. Ma nagħmluhomx dan in-naqra tal-kulħadd. Kuraġġ dam jaqtgħu qalbhom u ma jagħmlu xejn. Allura aħna irridu wkoll barra li dawn irridu jitalmu li dak li qegħdin jagħmlu qegħdin jagħmluh għal ġid tal-familja li kulħadd fil-familja irrid jagħti semu għax jekk ma nagħtux semna il-familja titfarrak. Sew il-om, sew il-missier, sew l-uliet, kulħadd irrid jagħti l-parti tiegħu għax din hija l-ħajja tagħna ta' kuljum. Kulħadd irrid jagħti l-parti tiegħu biex il-familja li it komplet ifunzjona għax inkella jekk ma nsajrux, jekk ma naħsux il-ħwejjeġ, jekk ma mmorrux għax-xogħol, x'jiġri il-familja titfarrak. Allura, jiġifieri mhux biss nagħmluh għax huwa d-dmir tagħna li nagħmluh, imma waqt li aħna qegħdin nagħmluh ukoll nigglorifikaw lill-Alla għax jiena qegħda nagħmlu biex il-familja tiegħi tibqa' mibnija, biex il-familja tiegħi tibqa' magħquda. Jiġifieri nkunu wkoll indaħlu lill-Alla f'dak li aħna nkunu nagħmlu. Jiġifieri mhux nagħmlu ħassadisfazzjon, niċċaħdu għalinna sinjal li jintom tagħtu qalbkom lill-Alla u li tiċċaħdu minn kull sodisfazzjon li jista' ibedkom minn Alla. Sodisfazzjon li jbedna minn Alla. Jekk jiena qiegħda nagħmlu iva qed nieħu sodisfazzjon, imma mhux qiegħed nitbied minn Alla f'dak is-sens li għax ma jgħidulux prosit, pereżempju ma nibqax nagħmel dik il-biċċa xogħol. Jeħtieġ li jinżommu qalbna maħlula minn kull ġid ta' din l-art għax inkella tkun attakkata bil-periklu kbir ta' salvazzjoni tal-oħna. din ikollu. Mbagħad isemmija dunġos għal-Ġesu għalinna kull wieħed minnkom li ma jiċħaġ kull ma għandu. Jekk aħna jkollna qalbna marbuta u qed tilkom naħseb li l-aħħar darba kien l-aħħar omelija li għamilna. Qed tilkom li jista' jkollu bniedem jista' jkollu wieħed jista' jkun miljonarju u xorta m'għandux qalbu attakkata mal-flus li għandu. U wieħed jista' jkollu 100 euro u jkollu qalbu marbuta ma' dawn il-100 euro. Nafu għal-dik tal-Vangelu fejn dik il-armla tat kull ma kella u Ġesu għal-inna ġifiri tat din is-sitt ħabbet li kella il-ftit ċenti għaw sens li kella u Ġesu għal-ilom din tat aktar għax intom tajtu bizzejet li għandkom imma din tat kull ma kella imma din tat kull ma kella u issa mil-niex u koll. Ma nafx kienx il-Vangelu dan xi waħda mill-li trid nagħmel il-ħadd, imma issa smajnija minn fejn dik fejn Elija m'għamlitx ix-xita u alla bagħtu għallu biex imur fil-wiet u wiċċar jiġi jitemgħu u kollu l-ilma. U mbagħad qabel konna qrajna li mar kien hemm dik l-armla u qalilha ġib l-iftira u jqalklu. Għaltu ftit u ftit zejt baqali u għalija jgħidila għalla jħu xsibna u din marret u għamlet dik il-ftira l-lelija u fil-fat jgħidlek li it-e u z-zejt ma naqax sameta raġa kenem il-xita u raġa kenem il-ġit iġifiri. Iġifiri għalla u għalla tal-providenza iġifiri jkun għalla jena ġeli tisma darba minnum kenem. Kien hemm raġel hekk qalli miskin qalli insomma kien ħajkollhom tarbi oħra diġà kellhom erba' tit-tfal jew erba' insomma jew tlieta insomma u kien ħajkollhom tarbi oħra u din l-om qisha bħal speċi qed qalba kif ħadd rabbi dawn it-tfal ġifieri kif ħadd rabbihom mhux ġifieri bix-xogħol kif ħadd rabbihom finanzjalment ġifieri għax dawn jitolbu speċjalment meta jkunu għadhom żgħar iżjed jitolbu għed trid tlibbishom trid titmaħħhom trid tibagħthom l-iskola kollox flus. U bħal speċi kienet qisha ridet jenna fteħles minn din it-tarbija wkoll kienet ma kinux ippjanata fil-dik tagħhom fil-ħseb tagħhom. U dan il-missier insomma jinkoraġġi l-martu u jagħmlilha l-kuraġġ li jalla jipprovdi. U dan ir-raġel qalli ma kien fadlilna xejn, qalli ma kien fadlilna xejn. Għalli ju laqqasna fiġifieri dan din l-istorja qed ngħidilkom ġrat barra minn Malta. Għalli tħalt fil-garax, għalli u ma nafx kif kien qed inqalleb, għalli u nsib bott u niftħu għalli u nsib il-flus ġa fih kien tefgħu hemm u bħal speċi insieħ ġifieri. Għalli ġifieri ara Alla kemm hu kbir ġifieri. U din il-mara hekk illum mhux kuntenta u Alla tagħha din it-tarbija li kellha. Ġifieri laqas irridu naqtgħu qalbna mill-providenza tal-Alla. Aħna għandna nagħmlu l-parti tagħna, imma laqas għandna naqtgħu qalbna mill-providenza tal-Alla li Alla lest li jagħtina l-ħobżna ta' kuljum jekk aħna naħdmu għalija. Ħankomplu naraw xejdinna Dun George. Għalina jieħtieġ li jinżommu qalbna maħlula minn kull ġitta dell-art għax inkella tkun attakkata bil-periklu kbir ta' salvazzjoni ta' ruħna. M'hemm xejn hekk perikulus fid-dinja għall-bniedem daqs kemm l-attakki tal-qalb għax l-attakki dejjem ifittxu jinfexxu f'xi dnub mejjet jew venjat. Meta aħna nkunu attakkati minn ġifieri hawnhekk qegħdin naraw li kull darba Ġesu mhux qed isem minna nerġa' ngħid li ma jkunniex ġiet imma li ma nkunux attakkati minnu. bosta, sa ħajkompli jgħidilna Don George, bosta. Meta mhumiex taħt il-prova, taħt it-tentazzjoni, jaħsbu li m'għandhom ebda attakk. Mhux hekk jiġifieri meta jekk aħna ma għax Don George jgħid waqt il-prova kollox, jiġifieri sakemm aħna ma nkunux fil-prova, ma nistgħux ngħidu jekk aħna attakkati jew le. Issa, il-attakk huwa dejjem magħna nfusna, dejjem qiegħed hemm l-attakk. Għax aħna nħobbu lilna nfusna tgħidilna Don George hija verità. Il-attakk qiegħed hemm għax aħna nħobbu lilna nfusna. U dan jidher f'kull tmerija li konna nġarbu, li konna nġarbu, kull tmerija li jiġifieri dan jidher jekk jiena għinex attakkata jew le, meta jiena bħalma qegħdin ngħidu fil-prova, meta jiena ikolli mmerri l-qalbi għal xi ħaġa. Ikolli mmerri l-qalbi għal xi ħaġa. Għax il-kollha tqanqanna biex nissieltu kontra il-għadu tagħna. Il-kollha aħna il-karattru tagħna, il-kollha tqanqanna biex aħna niġġieldu għal min hu kontra tagħna. Issa minn din l-imħabba żejda tagħna nfusna x'ħal qegħdin nitkellmu fuq l-imħabba żejda, ġifieri li jiena nħobb ħafna lil nifsi. Naraw attakk mal-flus meta aħna nkunu nħobbu lil nfusna ikolna attakk għall-flus għal kull ma nippossedu kull ma nippossedu naraw attakk għall-unuri tad-dinja nkunu attakkati nkunu irridu l-unuri irridu min jollina l-unur u naraw attakk tak mal-pjaċiri tas-sensi u wkoll li nkunu rridu f'kollox nissodisfaw is-sensi tagħna għax hemm limitu kemm aħna nistgħu nissodisfaw is-sensi tagħna. Ġifieri rridu noqogħdu attenti għandna s-sitt kmandament, rridu noqogħdu attenti għandna d-disa kmandament, rridu noqogħdu attenti. Ġifieri jekk aħna inħobbu iż-żejjed lilna nfusna, imbagħad allura nkunu attakkati mal-flus, nkunu attakkati ma' kull ma nippossedu, nkunu attakkati għall-unuri tad-dinja u nkunu attakkati wkoll għall-pjaċiri tas-sensi. Imbagħad ikompli jgħidilna kara. Għalhekk Kristu għalilna li ma nistgħux inkunu skolari tiegħu jekk ma niċċaħdux kull ma nippossedu għax kwalunkwa attakk huwa veru kawża li jifridna mill-osservanza tal-liġi tagħha jekk aħna niċċaħdu minn kull ma nippossedu għax inkella qalbna tkun marbuta magħna nfusna u faċli li nidimbu li niksru l-liġi ta' Alla. Imbagħad ikompli jgħidilna kara Don George din importanti. U tantu veru dalli qegħdin ngħidu li biex infittxu dak li hu tagħna, biex infittxu dak li hu tagħna, jiġifieri biex niġġieldu għal dak li hu tagħna u x'inhu ġid onuri u x'inhu u x'inhu. Niksru l-kmandament tal-imħabba, niksru l-kmandament tal-imħabba. Waħda, nonqsu mir-rassenjazzjoni għall-volontà tagħha, ma nirrassenjawx ruħna mal-volontà tagħha bħalma qegħdin ngħidilkom dan il-fatt ta' din il-mara u ta' dan ir-raġel, jiġifieri għax ta' qalba, ma rrassenjax urtejt alla raġabat li tarbija fid-dinja. Mhux qegħdin ngħidilkom m'għamlitx l-aborta, imma żewġa kien ta' għajnuna kbir għal jew hawnhekk nidħlu hawnhekk ukoll qegħdin insemmu l-abort, hawnhekk ukoll nidħlu li hija ksur tal-liġi ta' Alla. Meta aħna hemmx liġi tal-pajjiż, jew m'hemmx liġi tal-pajjiż. Jekk aħna noqtlu tarbija, aħna nkunu qegħdin niksru l-kmandament la toqtolx. Għax mill-bidu tat-tinsil tat-tarbija, mill-bidu tat-tinsil tagħha, din it-tarbija hija kreatura u jiena ma nistax għax għandi l-libertà li nista' nagħmel dik il-ħaġa, jiena ma nistax noqtol dik it-tarbija. Mela noqsu mir-rassenjazzjoni għall-volontà tagħna u nitilfu l-paċi ta' qalbna bl-inkwet li jikkaġunana l-attakk. U nitilfu l-paċi ta' qalbna għax inkunu marbutin ma' dawn l-attakki. miskinu min imissilna dak li jutana, miskinu min imissilna dak li jutana, ġifissa dam tana, mux flejjez bis għedin nitkelmu, għedin nitkelmu fuq kollox, u duri, pjaċiri, u maċinuma. Miskinu min imissilna dak li jutana, min jam linna linqas barxa, għaxin umu kontra tijaw, u ma nissapport. Ma nissapportjawx kif irridu aħna li ħadd ieħor jissapporti lilna. U aħna ma nkunux kapaċi li dik il-persuna nissapportuha bħalma rridu li ħadd ieħor jissapporti lilna. X'aħna qegħdna fuq il-imħabba, aħna qegħdna li nħobbu lill-proxmu tagħna bħala nfusna. Imbagħad ikompli jgħidilna Carolyn George, barra minn dan. Għandu wieħed jinnota li min jipposedi ġid mhux kuntent bih, iżda jrid ikattru, jrid li jikber fih iżjed għax in-natura umana imħassra bid-dnub oriġinali ma tafx tgħid biżejjed u r-raġuni hi li l-qalb tal-bniedem hija maħluqa biex tintrabat mal-kreatur ma Alla ġifieri għal din importanti ħafna. Ġifieri, hawnhekk ninnutaw li meta wieħed jipposedi l-ġid qatt mhu kuntent b'dak li għandu. Imma dejjem irid iżidu u jaħdmu u naħdmu u nerġgħu naħdmu u nagħmlu min kollox biex inżidu tal-ġid. Oh, hawnhekk hawnhekk laqgħu ħażin, hawnhekk hawnhekk hawnhekk laqgħu ħażin jekk aħna inkomplu nagħmlu dak li titlob minn dak li jitlob minn Alla. Imma mbagħad ikun hawn min ikabbar il-ġid tiegħu bil-qer, pereżempju beħ ta' droga, jew jennaf, jew tintaxxa, jew tieħu minn dak li hu ta' ħadd ieħor. Ġifieri hemm ħafna modi kif aħna nippossedu l-ġid b'mod ħażin. U mbagħad ikompli jgħidilna Lun George. Dan narawh bl-esperjenza għax xejn mill-ħwejjeġ ta' dil-art mu kapaċi li serraħ fil-kwiet u fil-paċi, ġifiri dan mill-esperjenza stess, aħna jindunaw li jkollna kemm ikollna ġid, qalbna, moħħna mhumiex ħajkunu qegħdin fil-paċi, għax il-paċi qiegħda biss jekk jiena nkun ħabiba m'Alla. U hawnhekk isemminha lil Sant Twistin. Sant Twistin qal lil Alla, inti ħlaqtni għalik u Sinjur u bil-qalb tagħna hija inkwetata sakemm ma tistriħx fik. Din jifri dan Sant Twistin wara li kellu wara li biex ngħidlek għex ħajja. Imma fl-aħħar wasal biex qalu lil Alla, inti għamiltna għalik u Alla u bil-qalb tagħna ma ssibx kwiet jekk ma tistriħx fik. Mela jgħidilna Don Giorgi spiċċa l-aħħar sentenza, natik natu qalbna lil Alla għax issa nistgħu natwilu, issa nistgħu natwilu lil Alla. Allura natu qalbna lil Alla, ma nortux qalbna mal-affarijiet tad-dinja jekk aħna rridu nimxu wara Ġesu. Naraw hawnhekk, hawnhekk nispiċċaw biha, hawnhekk naraw dawk il-missjonarji li ħallu l-kumdità ta' fejn ikunu u ħallu kollox u jinħallu minn kollox u jitilqu għal pil-faqar biex iwaslu l-kelma tal-Alla u biex jgħinu l-proxmu tagħhom. Ma jfissirx jiena qiegħda ngħid biex aħna nagħmlu hekk ukoll, nistgħu nagħmlu b'ħafna modi, nistgħu nitolbu, nistgħu nagħtu mill-flus li għandna, nistgħu ngħinu b'ħafna modi. Imma ġifieri hawnhekk qegħdin naraw dawn il-missjonari li jtilqu minn pajjiżhom veru jkunu ħallew kollox qalbhom maħlula minn kollox biex ikunu dixxipli ta' Ġesu. U s-sentenza kienet li aħna qegħdin ngħidu kull wieħed minkom li ma jiċħaġ kull baqa' għandu ma jistax issir skular tiegħi. Mela issa ħa nagħmlu wefqa' mużikali.
1: Jina l-udjaru li jedi, jekk jirrida li ju rabatni biha dakinhar. U ġelni nejnu jien imbagħad ġelt lilkom. U biss ordnalna nagħmlu kull ma sar.

waqaf għalija minna ta' mużika kienet infakkarkom li qegħdin nagħmlu l-oratorju ta' Don George qiegħda nsemmalkom biċċa biċċa. Issa kienet it-bassir, it-bassir ġifieri fejn Don George qed jgħid jekkalla għax qabel konna qegħdna li għadda mill-prova fejn l-isfqijiet kienu qalulu biex jala il-mużew, imma Don George issa qed jgħidilhom jekk kien hi volontà tagħha jekk alla jgħidha din il-ħaġa. Ma jinalqux il-mużewujiet. Mela, infakkarkom li għedin tinsabu il-programm il-kidbiet ta' San George Preka, dan il-programm jkun kull nhar ta' ġimgħa fit-tmija u nofs ta' filgħaxija, kull nhar ta' tlieta fis-satejn ta' wara l-ofsinhar, kull nhar ta' erba' fl-għaxra ta' filgħodu u nhar ta' ħamis fis-sija ta' filgħodu. Qegħdin nagħmlu mill-ktieb l-omelija ta' Patri Franco u wasalna f'omelija 74 li din u koll hija mill-Vanġelju skont San Luqa fejn issa ħanaraw issa Don George mhux sentenza ħajjieħu, ħajjieħu paragrafu biex ngħidlek ħajjieħu il-żakkew il-pubblika fejn jgħidilna ħkara. F'dak iż-żmien Ġesù daħal Ġeriko u kien mixi u hekku raġel jismu Żakkew u dan kien kap tal-Pubblikani. U kien għani jaskont sal-Luqa kapitlu 17. Ħanqraħilkom il-Vanġelu biex inġeddu ftit il-memorja tagħna. Jgħidilna kara. Daħal Ġeriko u kien għaddej minna. U kien hemm raġel jismu Żakkew li kien kap tal-Pubblikani. U kien għani. Kien irid jara lil Ġesù. Min kien? Imma ma setax imħabba il-ġema għax kien qasir fid-daqs. Għalhekk mar jiġri l-quddiem u tella fuq siġra selvaġġa biex jarah għax kellu għadu jgħaddi minn hemm. X'ħin wasal f'dak il-post, ħares Ġesù il fuq u qallu Żakkew għala bismu, Żakkew, aġel, inżel. Għax illum jeħtieġ li noqgħod f'darek. U niżel bil-għaġla u leqgħu bil-ferħa. X'ħin rawħ kulħadd beda jgerger u jgħid li għadda għand wieħed midneb. Imma Żakkew waqaf u qal lill-mulej. Mulej, salati nof ġidi lill-foqra. U jekk sraq xi ħaġa lil xi ħadd, irroddlu daqshekk 4 darbiet. Għallu Ġesù, illum ġien il-ħelsien lil din id-dar, għax huwa wkoll bin Abraham, għax bin il-bniedem ġie ifittex li jeħles dak li kien mitluf għal Ġesù. Ġifieri bin il-bniedem għal Ġesù ġie ifittex, ġifieri mhux se joqgħod Ġesù. Mhux ħajqgħod jara jekk aħna mitin bini ma imma Ġesù jagħmel minn kollox biex ma jħallix li aħna nintilfu. Ġifieri hawnhekk qegħdin naraw Żakkew din l-istorja quddiemna, dan Żakkew jgħidilna qossa Don George fl-omelija tiegħu, jgħidilna dan bil-fors li kien sema b'Ġesù biex mar ifittex biex jarah u mħabba l-istatura tiegħu li kien bniedem qasir. Tella fuq siġra u Ġesù qallu inżel minn hemm. Inżel għax illum jeħtieġ li jiena niġi f'darek. U Żakkew niżel u ħa il-mulej u in-nies jgħidin nara l-Vanġelu jgħidin nakara u niżel bil-għaġla u leqgħu bil-ferħa. X'kien rawħ ġifieri n-nies, kulħadd beda jgerger u jgħid li għandu wieħed midnab mar Ġesù. Ħa naraw issa kif jispjega lilna Don George għax sbaq għandna ħin. Illu dimna ħafna. Hemm jgħidilna kara Don George, innu ta' waħwa tiegħi li Żakkew ma kien qatra lil Ġesù, iżda mingħajr dubju kien sema fuq Ġesù kif qed tilkom. U sema ħwejjeġ kbar li kienu impressjonaw, ġifieri Żakkew sema affarijiet li kienu impressjonaw. Allura bħal meta inti tisma' b'xi ħadd u tgħid iju ħammu naraħ ġej kantant iju ħammu naraħ. Ġifieri dan sema fuqu u dak li sema fuqu kien impressjonaw. Kien jixtieq li jaraħ u mhux mingħajr xi fini. Jiġifieri kellu fini frasu hemm Żakkew li qed jara l-Ġesù, irridu naħsbu li kien biex jieħu xi ġid minnu għalhekk mar
biex jieħu xi ġid minn għand Ġesù. Jitra jaraf minn kien Ġesù. Kellu okkożjonijiet li jaraħ, iżda qatt ma rnexxielu imħabba l-folla billi hu kien ta' statura qasira. Mela din samlek f'temna. Issa Don Giorgio jgħidilna kara. Osserva li l-Ġesù ordinarjament kien ikun dejjem imdawwar bin-nies. Taraw ġifieri Ġesù kien ikun dejjem imdawwar. Għax miegħu kienu jsibu l-faraġ u l-ġejt. Kienu jsibu l-faraġ u kienu jsibu l-ġejt għalhekk kien jmorru warajhom. Huwa veru li m'għandux jistenna ħlef ġid minn jelsaq lejn Ġesù u li min jarfu jitħabbeb miegħu, dan hawnhekk jiena bħalissa qiegħda nġib issa ta' fett tiġini frasi, dan fil-każ bħalma kien jiġri fi żmien Dun Ġorġ li n-nies kienet itmur tisħemew, kien bniedem kienet itmur tfittxu għal pariri, kienet itmur tfittxu għal fejqan, kienet itmur tfittxu għal kull biex issib il-paċi. Ġifieri min ikun bniedem tajjeb, Alla jinqeda bih biex jagħmel il-ġid. U hawnhekk għandna lil Ġesù qegħdin naraw dawn in-nies jersqu lejn Ġesù għax fih kienu jsibu l-faraġ u l-ġid. Issa. Zakkew ret jaqta xewqtu, ġifieri li jara l-Ġesù. U billi kien jaf darba minn Ġesù kellu jgħaddi, mar jiġri qabel u tala fuq siġra biex ikun jista' jarah tajjeb. Zakkew fuq siġra, attent iħares u Ġesù fuq fejnu. Ġesù refa' għajnejh il-fuq u raħ u kelmu bħalli kieku kien ħabib tiegħu sejjaħlu bismu mingħajr ma kellu qatt bejn ithom familjarità. Ġifieri hawnhekk qed jgħidilna Don Giorgio ġifieri Ġesù għalkemm il-Zakkew kien għandu qatt ma ntaqa' miegħu, imma aħna nafu li Ġesù huwa Alla u allura kien jaf l-affarijiet. Ġifieri hawnhekk ġifieri mingħajr ma kien ħabib tiegħu mingħajr ma kien hemm ċerta familjarità bejn ithom, Ġesù jgħid il-Zakkew. Zakkew qallu Ġesù. Inżel malar, għax jeħteġ li jiena llum noqgħod fid-dar tiegħek. Zakkew malar niżel u telqu lejn id-dar, telqu Ġesù u Zakkew. Ġesù u Zakkew imxew flimkien. Ġesù twil ara Dun Giorgio qed iġib ix-xena u hija twassal għalina. Ġesù twil u Zakkew qasis. Qasir, mhix jibla ebda mistija, ġifieri la Ġesù ma staħa' jimxi ma' Zakkew, laqgħa Zakkew ma staqa' jimxi ma' Ġesù. Tistgħu taħsbu kemm Zakkew laqgħu tajjeb f'daru, kollu ferħan, għax raħ ħaġa prezzjuża li jidħol għandu Ġesù. Zakkew raħ ħaġa kbira, ħaġa prezzjuża li Ġesù jidħol id-dar tiegħu Ġesù għallu inżel minn hemm għax illum jeħtieġ li jiena noqgħod f'darek. In-nies qatt ma tonqos mill-osservazzjonijiet naturali tagħha, ġifieri meta naraw xi ħaġa, naħsbu ġifieri eżempju qegħdin naraw lil Ġesù twil u lil Zakkew qasir bla ma trid tgħid il-mamma mia kemm hu qasir Zakkew miskin, ġifieri tosserva. U x'ħin osservaw il-Ġesù dieħel fid-dar ta' raġel minnem, gergru u tassew gergru fuq. Issa dawn in-nies x'ħin raw li lil-Ġesù dieħel għand raġel minnem ta' fuq fi bnadi oħra għandna fejn Ġesù qalilhom jemma ġejt għal dawk li huma tajbin, jemma ġejt għal dawk li mhumiex morda, jiena ġejt għal morda biex infejjaqhom. Dar qegħdin nitkellmu fuq id-dnub. Ġifieri hawnhekk in-nies gerger għal Ġesù daħal għand wieħed mid-dnieb. Ikkonsidraw issa aħwa tiegħi lil Ġesù bil-qiegħda u lil Zakkew kollu reverenza bil-wieqfa quddiemu jistqar l-istat tiegħu bi proponiment li għalli ġej jgħix ħajja li tkun toġob lill-Alla. Mela qed jgħidilna Don Giorgio għax qed tilkom jien ħafna drabi meta aħna nkunu qegħdin hekk nimmeditaw il-Bibja huwa importanti li aħna nġibu l-istampa quddiemna, nġibu ara hawnhekk qed jgħidilna ikkonsidraw qed jgħidilna Ġesù qed jgħidilna Don Giorgio li Ġesù bil-qiegħda u Zakkew kollu referenza ġifieri kollu umiltà jistqar
u jati u jagħmel proponiment li għalli ġej ħajjagħmel ħajjex ħajja tajba li toġob lill-Alla. Lill-Alla toġbu l-ħnina, jidinna Don George, u Zakkew kien wisqani għal lil Ġesu ġifieri sadan qegħdin Don George qed jiġbdilna l-attenzjoni li Ġesu huwa ħanin ħafna. U issa hawnhekk ħaġġibilna l-eżempju li Zakkew ħajuri din il-ħnina. Issa mewa lil Ġesu toġbu l-ħnina u Zakkew li kien wisqani qal lil Ġesu ekku jiena nofs il-ġid tiegħi nagħtih lill-foqra. Ġifiri, eżisti jikomplejdina Don George, għanna nkunu nafu li l-menozem li taħna namlu karità, issarraf ir-ruħ, issaffi ir-ruħ miħtijiet. U danu l-ewwel pass li qed jagħmel Zakkew biex isib ħnina quddiem Alla għall-maħfra ta' dinbitu. Din kienet jgħidilna Don George li qed jagħmel Zakkew l-ewwel ħaġa li qed jagħmel li hu jagħti jiet jiet ħajati nofs ġidu l-foqra l-dawk għax tafu li jiddan kien publikan ġifiri kien jiġbor il-flus ġifiri biex nejdu għak kien jisra u kol. Allura, din naraw għawnek li l-Zakkew jagħmel dan il-pass kbir li jgħid li ħajati nofs ġidu l-foqra u għawnek din naraw il-ħnina kbira ta' Alla. Mbagħad ikompli jgħidin nekkara, eżjeż tiegħi, għandna nkunu nafu li min jagħmel il-karità issaffi r-ruħ miħtijiet. U danu l-ewwel pass li riet jagħmel Zakkew biex isib ħnina quddiem Alla għall-maħfra ta' dinbitu. Issa jkompli jgħidin nekkara. Huwa sinjal ta' vera konverżjoni, huwa sinjal ta' vera konverżjoni minnu niedem tassew. Jaħseb li jagħmel ħnina ma' minnu fil-bżonn u jirrepeti kif u jirripara kif jista' li modi tiegħu billi irott u jsewwi kull inġurja li jagħmel lill-proxmu tiegħu. Mela huwa sinjal li wieħed għandu l-veru dan il-bniedem u jikkonverta meta wieħed jindem mid-nubiet li jkun għamel u jagħmel ħnina lill-proxmu, jagħmel ħnina mal-proxmu fil-bżonn ħalli jpatti għalli modi tiegħu billi jrott u jsewwi kull inġurja li jagħmel lill-proxmu. Għax qed ilkom dan kien jisra. Innu ta' jgħidilna Don George li Zakkew ret irott għal-erba darbiet. Ir-raġuni hi għax min jinganna għandu mill-konverżjoni jifhem li jirott mhux biss il-ħsara iżda wkoll il-qleħ li jieqaf u bid-danni li joħroġ mill-inġurja. Hawnhekk qed jgħidilna Don George, jiġifieri għax dan kien jisraq il-flus. Allura dawn il-flus li kien jisraq lin-nies, dan kienu jagħmlu li max. Jiġifieri u mhux ħajatihom jekser ilhom 100 euro ħajatihom 100 euro, ħajatihom 400 euro biex ipatti wkoll għal dak li max li jkunu tilfuq. Ara kemm il-Vanġelu kemm Don George jidħol fil-qalba ta' dan il-Vanġelu, ta' dawn ta' Zakkew. Erba darbiet. U jiet jgħidilna ir-raġuni għaliex, għax għedilna ġifiri meta inti tagħmel ħsara lil xi ħadd fiqleħ dan bħalma qegħdin ngħidu meta inti l-aħħar darba semmejtilkom ukoll, pereżempju, ħafna ma jmorrux għax-xogħol, pereżempju, jew imorru jiffirmaw u jitilqu l-barra, jew imorru nofs tanar, jew dan huwa kollu ser u rridu rrodduh biex jinħafer irridu nroddu dak li aħna nkunu għamilna ħażin. Irridu irroddu. Mhux billi ngħid għax jiena naħdem mal-gvern mena jiena nista' nagħmel li rrid jien u da huwa flus mhux mill-poplu, huwa flus mill-poplu mit-taxxi li aħna ħalsu. Allura rridu noqogħdu attenti, rridu noqogħdu attenti eżess semmija u għejdulhom lil-ulidkom bħalma jiena għandi dmir li niġi motija il-paga ta' dak li jiena nkun għamilt, jiena wkoll għandi dmir li jiena nagħti xogħol ta' dawk il-flus li jiena qiegħda ndaħħal. Ma nistax jiena nisraq, għax dak huwa ser u rridu rrodduh. Issa jkompli jgħidilna hawnhekk ara. Zakkew
kien jaf li l-flus jifruttaw, ġifri jagħmlu iżjed flus. Osserva, eżess aħwa tiegħi li l-indiema tiġi fir-ruħ, iġġib tiġi fir-ruħ, il-grazzja tal-ġustifikazzjoni. Avolja li wieħed ikun għadu m'għamel xejn esternament. Ġifieri hemmhekk qiegħed jgħidilna Don George li nosservaw li meta aħna jkollna l-indiema diġà volja nkunu għadna m'għandniex il-ġustifikazzjoni nkunu għadna ma mmurniex inqerru, diġà ikonna qegħdin nieħdu l-ġitta dak li infatti Kristu qal illum saret is-saħħa f'din id-dar. Għalkemm Zakkew kien għadu ma tax il-flus biex ngħidlek erba darbiet u nofdidu l-irba, ġesu diġa qiegħed jgħidlu li Zakkew illum saret is-saħħa f'din id-dar. Illum ġiet il-barka f'din id-dar. Għara jekk aħna nippruvaw dak li aħna nkunu għamilna ħażin, nirreparaw dak li aħna nkunu għamilna ħażin, x'ġiet joħroġ fir-ruħ tagħna. Mbagħad Don George jagħlaq din l-omelija billi jgħidilna Zakkew kien ta' reliġjon Ludija għax Kristu se jaħlu wkoll bin Abram Zakkew kien Ludi. Kristu ġie biex ifittex u biex isalva dak li kien intilef. Sejjaħ lil Zakkew mir-rajħ u salvaħ. Għaż Zakkew irrisponda għal sejħa li jagħmilu Ġesu. Irrisponda x'ħin Ġesu qallu llum jeħtieġ li jiena niġi f'darek ġe f'daru. Mena eżess semmija ikollna intemmu l-programm tagħna għax sar il-ħin ma nistax ngħidilkom ftit fuq l-imħabba tal-proxmu qegħdin nagħmlu dak il-ktieb imma kull darba dawn l-omeli qegħdin joħdu li l-ħin kollu biex nagħmel tnejn. Mena kif rajna fl-ewwel l-omelija jekk aħna rridu nimxu wara Ġesu, rridu ma nħallu qalbna attaccata ma xejn, imma natuwa kollha lil Alla. Ma nistgħux nissodisfaw biss li nanfusna b'dak li aħna nagħmlu, imma dak li aħna nagħmlu nagħmluh għall-glorja tal-Alla, nagħmluh biex nagħtu glorja lil Alla, biex infaħru lil Alla, biex nagħtu gost lil Alla. Mbagħad Alla jippremjana ta' dak li aħna nkunu għamilna u tal-li aħna qegħdin nimxu warah. Dan il-Vanġelu li dawn il-Vanġeli li il-partijiet li qegħda ngħidilkom, dawn Ġesu narġa' ngħidilkom bħalma qed ilkom drabi oħra. Ġesu ma jgħidhomx lil min ikun qed jimxu warah lis-sor u lill-qassis, imma qiegħed jgħidu lilna l-koll insara li aħna mixjin warajh. Ġesu qalilna min irid jiġi warajja jerfa' salibu ta' kuljum u jimxu warajja. U minn hekk Ġesu llum qed jgħidilna jekk trid timxi warajk ma tridx tħalli qalbek attakkata mal-ġid ta' din id-dinja laqqas ma' l-onuri, laqqas ma' ħajtek, imma ta' tija kollha kemm lill-Alla. U fit-tieni omelija rajna ta' Zakkew, u hawnhekk rajna kemm Zakkew nidem bil-verità meta lil Kristu qallu nagħti nofsġidu lill-foqra u lil dawk li sraqthom ħanatihom erba' darbiet iżjed. Jiġifieri mhux biss ħanatihom dak li jiena sraqtilhom, imma wkoll dawk dak li max li dawk il-flus li jien sraqtilhom setgħu jġibu. Mela eżess semmija narġa' nfakkarkom li dan huwa il-programm mit-tibiet ta' San George Pleka li jinstema' kull nhar ta' ġimgħa fit 8:30 ta' billejl, nhar ta' tlieta fis-satejn ta' wara l-ofsinhar, nhar terba' fl-10:30 ta' filgħodu u nhar ta' ħamis fis-sija ta' filgħodu. Eżess semmija nixtieqilkom ġimgħa mill-aħjar, nfakkarkom biex il-ħadd ma tinsewx huwa Father's Day li nippruvaw jum il-missier li aħna nippruvaw inferħu lil dawn il-missierijiet li tawna il-ħajja fl-imkien mal-om u fl-imkien mar-rida ta' Alla. Allura u dawk il-ġenituri li aħna li għandna il-ġenituri tagħna mejtin ma ninsewx ukoll immorru iċ-ċimiterju ninvistawhom u nitolbu fuq l-oqbra tagħhom. Il-paċi magħkom. Narġa' inkun magħkom bħallum ġimgħa jekk il-bambin irid.

www.ecoheritage.org. Nar il-ħadd li ġej hija l-festa għażiża tal-ġisem u d-demm ta' Kristu, il-Korpus. Għalhekk tajjeb li niddedikaw dan il-programm għal misteru l-kbir ta' l-Ewkaristija. Ħa nibdew biex naraw minn fejn ġejja l-kelma Ewkaristija u xi tfisser. Insellem lis-semija, inti x'jaħd u wliedek ma kienu jagħmlu l-ħaq ġewwa qiegħed lill-uliedu magħżul. Iżda qab żewġ personaġġi kbar dan u anzjani li qed issegwu dan l-istazzjon minn ġewwa djarkom, kif ukoll tislima lil dawk kollha li jaqbdu magħna permezz tal-live streaming fuq xaraparish.org. Nibdew il-programm tagħna tal-lum u l-lum se naraw żewġ personaġġi kbar tat-Testament il-qadim, żewġ personaġġi kbar fl-istorja tal-poplu ta' Iżrael, David u Salamun, żewġ slaten li għal żmien kienu l-mexxejba tradizzjonali l-aktar popolari fost l-insara. B'din it-talba il-fidili għal tliet darbiet kuljum

el comunitran parrocchiali ta Maria Bambina, Tifrah u Tel Afehdana liċkejken Andrea Tart. Biex bil-Mamudijan isir membru sħieħ ta' din il-komunità parrokjali. Iben adottiv ta' Alla. Bi-pjaċir inħabru li tħul ta' di tarbija fil-Knisa ta' Kristu ser jiġi ċelebrat nar il-wieħed 20 ta' ġunju 2026. Fil-Quddisa ta' 11 ta' filgħodu. Di ċeremonja solenni se tixxandar dirett fuq dal-istazzjon Radju Bambina u fuq il-mezzi tal-medja soċjali tal-parroċċa tagħna. Nawguraw li ċkejken Andrej u nitolbu għalih f'din il-ġurnata speċjali.

san taħdax ta' filgħodu. Di ċeremonja solenni se tixxandar dirett fuq dal-istazzjon Radju Bambi. Il-komunità parrokkjali ta' Marja Bambina tifraħ u tilqa' fiħdana li ċkejken Andrea Tart biex bil-Mahmudija isir membru sħieħ ta' din il-komunità parrokkjali. Iben adottiv ta' Alla. Bi pjaċir inħabru li tħul ta' di t-tarbija fil-Knisa ta' Kristu ser jiġi ċelebrat inħabru li tħul ta' di t-tarbija fil-Knisa ta' Kristu ser jiġi ċelebrat nar il-wieħed 20 ta' ġunju 2026 fil-qoddisa ta' 11 ta' filgħodu. Di ċeremonja solenni se tixxandar dirett fuq dal-istazzjon Radju Bambina u fuq il-mezzi tal-medja soċjali tal-parroċċa tagħna. Nawguraw li ċkejken Andrej u nitolbu għalih f'din il-ġurnata speċjali. Ċkejken Andrej u nitolbu għalih f'din il-ġurnata speċjali.